0: taas pa pero nagdumili na kining tanan. Nanay kinutuban ang ato ang pagpanaguban dinis kahanginan. Kung nang hinaot nga karong adlaw, karong buntaga, nakahatag na sa kunin yung dugang pagtulunan, kalingawan o impormasyon, niya nakapasabot kunin yung mayo may kabahin sa balatian. Dagan salamat sinong pagpaminaw. Hangtod Lunes pon sa susamang oras o susamang istasyon. Thank you!
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang araw sa to. Tuloy pa rin ang basta kay tuloy pa rin. Atong oras mga ka-vibes, alas 12:54 na. O sama sa mga yung kanta ka-vibes. Kinaanglan usab nga moabot kita sa katapusang nota sa atong programa karong adlawa. Tagang salamat kayo sa inyong pag-uban. Karamong gikan sa Orkanako. Gikan sa unang minuto hanton ni ining katapusang higayon na ka-vibes. Salamat sa inyong mga song requests. Greetings, dedication, comments o sa mga inyong walay hunong nga suporta sa atong programa o sa matag programa diri sa atong sibihanan ka-vibes. Daghan kayong salamat. Indot kayong kabahinta sa inyong adlaw ka-vibes. Sinamo sa imong trabahoan karon, busy mo sa inyong trabaho. Salamat sa pagpaminaw sa mga ka-vibes na to nga nagbiyahe. Nasa lang sa kinan karon padayon pagyapon sa pagbiyahe sa itong mga tricycle driver. Always og always pag-amping ka-vibes sa mga tindero tindera na to nga nasa lang tindahan karon na bantay. Og sa mga ka-vibes na to nga nasa lang barangay karon sa mga Marites. Antod karon nag-Marites gyapon. Pagaminaw, salamat kayo ka-vibes. Huwag sa mga ka-vibes na ito nga nasa lang opisina karon, na nasa eskwelahan sa itong mga estudyante nga padayon nga niningkamo at padayon nga giabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Huwag sa mga ka-vibes nga nasa inyong panimalay or nasa lang panimalay karon na may pagpaniudto kaniyo dira. Alam mo kayo mong kalipay nga kauban na mo kamo pinagi sa musika ka-vibes. Sa dili pa kita magbulag-bulag sa kahinginan ka-vibes. Gusto kong magbilin o gusto ka simpleng pahinumdok. Ayaw ka bala ka vibes ka pamilya kung lisod ang imong adlaw karon. Ang importante dira kay nakalahutay ka. O gugma, adunay bagong oportunidad nga moabot ka pamilya ka vibes. Padayon sa pagdamgo, padayon sa pagkabot sa mga pangandoy sa kinabuhi, padayon sa pagpaningkamot o uban sa pagampo. Ayaw o labaw sa tanan, padayon sa pagpagampo o pagtuo sa imong kaugalingon ka vibes. Special shoutout sa tanang kapamilya ka-vibes nga nakauban na ito karong adlawa. Hinaot nga nakataga na mo o kalipay o kaupayan ang inyong adlaw nga adunay bad mood nga adlaw o adunay good vibes. Ang inspirasyon o nindot nga musika ang inyong madala hantod sa tibuok adlaw kapamilya ka-vibes. O kung adunay usa ka kanta nga nakapahiyom ni mo karong adlawa o usa ka greetings nga nakapakilig ni mo or sa kaminsahe naka-inspire ni mo. Mission accomplished sa Tadra ka-vibes. Sa ngalan sa itong mga kaubanan dito sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolids, kang Pudoy Pads, Dexter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason, inyong amigo o kauban sa kahanginan. Sulod sa dako oras nga programa. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Kung nagingon, amping kanunay, God bless ka na itong tanan. Magkita-kita at pag-usap sa sunod nga edisyon. Same time, same station sa programang favorite mong request. O dili lang papinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao Di Oro. Kapamilya ka-vibes!

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Ernie sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon.

Okay, may adlaw sab ka na itong tanan. Mahikala na sab kita sa itong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininisab inyo higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghahatag o laing pagtagad. So sa katampong, agi-aswid rin ka na ito sa kababae nga si Sheila, nga taga Zamboanga del Norte. Kumusta niya, ano? Asa na mula niya itong mga sinder, no? So igaw ni Agusan, karon taga Zamboanga del Norte. Asa man sa Zamboanga del Norte sila? Di bang yun ninyo ibutang ng inyong mga lungsod kung asa mong sakop sa Zamboanga del Norte? Sa Ditulog ba? Or asa napita? No? Pero sige lang, okay ra. Mahinaot ko siya nga nakakaroon da sa imong nahimutangan para pagpaabot nga kanun sa akin na tumatagay kinabuhi na imong kaagi na imong gi sugilon diri sa tuwa o gi asoy. Kumusta, kumusta ang tanan dapit nga sakop sa Mindanao, nga mga tigpaminaw nato, nga mga lugar

Mga higala, dili na ba di ay pwede higugmaon ang usa ka tawo na nailangan dili maayo ang mga pagdungog sa mga tawo tungod sa iyang binuhatan. Dili na ba pwede higugmaon? Dili na ba ka siya mausap? Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga taga sa Buanga del Norte na si Sheila. Para masabtan gyud ninyo mahigala atong Tagalog kinabuhi ni ning higala si Kuya Arn. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang gipangayo niyang awit.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Laing hugna na sa mga higala sa tuang parang uban-uban din sa tuang programa nga Arangkada Balita. Din sa tuang istasyon din sa tuang Sibyanan. FM Radio Nabunturana. Kinagapan niyo Kuya sa Kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Laing panaghisgutan sa mga higala, mga hisgutanan, nga itong hisgutan, karong nga adlawa, adlawang Sabado, ika-20 sa bulan sa Hunyo. Karong simanaha yun, makita yun nato, no? Grabing mga, maingon na to, mga aktibidades din sa toa sa probinsya sa Davao de Oro. Mga nagkadaiyang mga kalihukan nga gipasigdahan sa tuang mga opisyalis dini sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Unang-una lang ang dini sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. Kadiin, good news. Congratulations mga katawan no, din sa lungsod sa Nabunturan. Sangit, maingon na to. Makita na to nga kung unsa mo kapinangga sa inyohang mayor diri sa lungsod sa Nabunturan. Sa inyohang mayor o busy mayor nga nagkahiusa gayod. Nagkauyon sa ilahang mga planog mga tinguha nga maangkon sa mga katawhan ang tinud-anay nga mayingon na itong tinud-anay nga kalambuan di nga ito ang lungsod sa Nabunturan. Sanglit nga ito nga milabing adlaw mga higala, adlaw nga Martes, kung di ko masayop, adlaw Martes. Opisyal na nga giablihan ang dialysis center din sa lungsod sa Nabunturan nga diin na ang mga katawhan libre na unya nga magpa-dialysis. Kini nga paningkanon kini gitawag og my mayor dialysis center. Kauna-unahan ni siyang dialysis center no nga nakabase sa LGU. So makaingon ta nga swerte kay mga katawhan sa Nabunturan. Sanglit aduna gawas sa aduna sila maduulan nga tingog center nga gipamunuan sa ato ang busy mayor nga mauy naghupot sa tingog center dinhi sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. Makapangayo sila og tabang aduna usab kini nga dialysis center usab di na kinahanglan pang moadtog layo moadto sa siyudad sa Tagum o siyudad sa Davao, sanglit ani-ana din hikaroon libre pa kini mga higala. Gawas ba sab ni Ana? Ito sab nga ning simanaha lang gihapon. Nga to ang lungsod sa Nabunturan, usa ka mainiton nga pasidungog. Ang sumala pa gihatag ni Vice Mayor Sir Ian Riterba alang sa mga child development workers at sa pagsaulog sa Child Development Workers Day. Sa bangong kahilukan, gipadayag ni Vice Mayor Riterba mga higala ang iyahang kalipay nga makauban ang mga magtutudlo o mag-uma sa kabataan nga dunay dakong papel sa paghulma sa mayong kagmaon sa mga kabataan-una ng lungsod sa Nabunturan. Matod pa ni Vice Mayor Riterba ang Child Development Workers mao ang unang nagtudlo og nagiya sa mga bata sa pagkat-on, disiplina og pagpalambo sa mayong pamatasan. Gipangayo niya ang padayon nga kusog og kadasig sa mga magtutudlo aron mapadayon ang ilang misyon sa early childhood education. Sa mensahe sa busy mayor siya nagkarayon, daghang salamat sa inyohang gugma og pasinsya sa pag-atiman sa tuang mga kabataan. Padayon ta sa panaghiusa o pagtinabangay alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga kabataan-unan o dugang kalambuan sa tuang lungsod sa Nabunturan. Ang maong kahilihukan mga higala o sa kinikatimaan sa pag-ila sa kabahin sa mga child development workers sa paglambo sa edukasyon o komunidad ning lungsod sa Nabunturan. Gawas basab ni Ana? Niadto usab nga adlaw nga Huwebes kundi kumasayop adlaw Huwebes ba ni malipayon usab nga gisaulog ang ika-71 nga araw nga araw ng barangay mainit din personal nga miapil ang ato ang busy mayor Vice Mayor Sir Ian Aiko Riterba sa maong kalihukan. Usa kini sa mga gipang highlight sa selebrasyon mao ang Disney Dance Showdown
Nga din, nagpakita kini sa talento, pagkamamugnaon o kadasig sa mga partisipante gikan sa barangay Mainit. Matod ni Vice Mayor Riterba, ang maong kalihukan, nagpakita kini sa kusog nga panaghiusa sa komunidad o sa suporta sa matag residente. Aron mamahimong malampuson ang selebrasyon, iahanggi pangayo ang padayon nga kooperasyon o kadasig sa tanan aron mapalambo pa ang mga programa nga nagpalig-on sa barangay o naghatag og dugang kalambuan sa lungsod. Ipasalamatan usab sa Vice Mayor si Mark Kapitana Mark Anthony Chan sa pag-imbita og sa tanang nalambigit sa maong kalihukan. Iyang gipangayo ang pasalamat ni Gobernadora Engineer Raul Mabanglo, Congressman Jong Sinisa og lakip kang Mayor Myrosil Maymay Balili og sa mga sangguniang bayan members ilang padayon nga pagpaluyo sa mga programa alang sa kalambuan sa lungsod sa Nabunturan. Ang ika-71 nga araw na barangay Mainit usa kini katibaan sa padayon nga kalig-on og pagtinabangay sa komunidad nga napakita sa espiritu sa kalipay og pag-uswag sa lungsod sa Nabunturan. Mao ang nakanindot sa tuang mga opisyalis no sa atuang mayor og vice mayor dinhi sa lungsod sa Nabunturan. Sandit makita mangunato gayud ang ilahang panaghiusa. Ang panaghiusa ni Vice Mayor Sirian I. Curtirba og ni Mayor Myrosil Maymay Balili. Sa maong panaghiusa makaingon ta nga ang katawhan gayud sa lungsod sa Nabunturan maoy nabulahan. Kumikan kay ang mga programa, mga tinguha nga kalambuan sa lungsod dili lisod nga kabuton kung ang duha ka leader ning lungsod adunay pagsinabtanay, adunay pagsuportahay sa matag usa ug mao kana ang anaa diri sa tuan lungsod sa Nabunturan. Ang tinud-anay nga pagpanerbisyo sa tuang mayor ug vice mayor nga diin ang tinguha mao ang pag-angkon sa kalambuan ning lungsod sa Nabunturan. Sa lain pa sab nga bahin mga higala, nakapahimulos gayod ang gatusan ka mga residente dito usab sa barangay Kaw. Sa nagkalain-laing libreng serbisyo nga gidala sa munisipal nga pangamahanan pinaagi sa serbisyo uban sa gugma karaban, isip kabahin kini sa padayon nga pagduol sa mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Lakip sa mga serbisyong gihatag panahon sa maong kalihukan, mao kini nga medical consultation, dental services, optical check-up, orthopedic services, legal assistance, civil registry services, beauty and wellness services, o guban bang programa nga gitumong aron matubag ang nagkalain-laing panginahanglan sa mga mulupyo, ilabi na sa natad sa panglawas o kaayuhan. Pinaagi nini, dili na kinahanglan nga mobiyahi pa ang mga residente ngadto sa sentro nga lungsod aron nga madawat ang maong serbisyo. Personal gayod nga gitambungan kini kining maong kalihukan sa tuang vice mayor samtang si Max Binis Coquilla sa mayor's office maoy mipuli og nagrepresentar sa tuang mayor, Mayor Myrosil Clarine Balili. Gipadayag sa mga opisyal sa lokal nga pangamahanan ang ilahang padayon nga paningkamot sa paghatod sa episyente og matinun-anong serbisyo ngadto sa matag komunidad. Nagpasalamat usab ang mga opisyal sa Barangay Kaw nga gipanguluhan ni Punong Barangay Jaime Calamba sa suporta o pagtagad nga gihatag sa munisipal nga pangamahanan. Matod pa nila, dako ang natampo sa mga programa sa pagpauswag sa kahimtang sa panglawas o kaayuhan sa mga residente sa barangay. Ang serbisyo uban sa gugma karaban o sa kini sa mga inisiyatiba sa administrasyon ni Mayor Myrosil Clarine Balili nga nagtinguha sa pagpaduol sa mga serbisyong panggobyerno ngadto sa katawhan o sa pagpaligon sa mayong pagdumala, pinaagi sa malumo o tinuuray nga pag-alagad. Na
Tuwali mga higala kini nga susama ni ining serbisyo karaban nga gitunol sa tuang lokal nga pangamahanan ni nga lungsod sa Nabunturan. Makaingon gyud ta ani nga dako kini kayog tabang sa mga katawhan nga naa sa mga kabaranggayan. Unang-una, di na sila kinahanglan pa mo ato sa sintrong bahin, di na sila makagasto pa sa mga pamasahe o mga gasto nila sa ilahang mga pagkaon. Sanglit, ang serbisyo na mismo nga ilang gipangita, mao na mismo ang muadto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. Ug ang nakanindot pa nini mga higala, kinakita nato nga kining serbisyo karaban nga susama dini sa lungsod sa Nabunturan, dili lang kini dinhi sa maong lungsod. Sanglit sa ubang mga kalungsuran sa lungsod sa Mungkayo, lungsod sa Montevista, Compostela, Maragusan, gihimo usab kini sa ato ang mga opisyalis mga higala. Kini gumikan sa suporta ug tinguha sa ato ang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Sanglit usab sa mga tinguha gayud sa ato ang gobernador mga higala, kining maayong panglawas sa mga katawhan. Sumaw nga namugna kining susama ni ining mga serbisyo. Serbisyo nga mao na mismo ang manuktok sa mga panimalay sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Serbisyo sa gobyerno nga ihatod mismo sa tugkaran sa matag barangay. Ug gawas pasab diini mga higala sama sa atong gisgutan kaganina, ang kining sa tuwa dinhi sa lungsod sa Nabunturan gawas niining serbisyo karaban nga gihatod sa matag barangay. Anaan na usab ang kining atuang dialysis center, my Mayor Care Dialysis Center ning lungsod sa Nabunturan nga diin kauna-unahan kining nga dialysis center nga libre mga higala sa tanang kalungsuran ning atuang probinsya sa Davao de Oro. Kauna-unahan ang lungsod sa Nabunturan nga nakaangkon og libreng dialysis nga gitagana alang sa mga katawhan. Og gawas pa sab niana, ang atoang LGU Nabunturan gisuportaran ang lokal nga mural para sa nasudnong art competition. Kung nakahinumdum mo mga higala, usa sa atong mga nahimong bisita ni ato ang programa ni atong milabayng bulan, si Coach Virgel Aurelio, usa ka visual artist mga higala, na diin sumala pa niya, suportado sa ato ang mayor din sa lungsod sa Nabunturan ang gihimong kompetisyon sa gitawag og art competition. Og tungod ni ini, makaingon kita nga dako gayud ang gihimo nga suporta, pagsuporta sa ato ang lokal nga panggamhanan sa bahin ni ining kultura, arte o kultura, pinaagi sa pagpalig-on. Gipaningkamutan kini sa ato ang lokal government unit ang pagpalig-on sa usa ka moral project nga nagrepresentar sa Davao de Oro sa usa ka nasudnong art competition. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Mayrosel Clarine Balili ug sa Municipal Tourism Office nga gipanguluhan ni Lia Calamba, gihatagan og luna og suporta ang proyekto pinaagi sa paghatag og pader nga nahimong canvas sa maong obra. Ang mural gihimo sa mag-amahang artista nga sila si Virgel Aurelio, usa ka visual artist og mentor og Billy Angeline Aurelio, usa ka BS Multimedia Arts student. Ang ilang obra nagdala og mensahe sa paglaom, kalinaw, panaghiusa kalabot sa WISA Philippine Sea. Nagsugod ang paghimo sa mural niadtong bulan sa Marso og nahuman niadtong Abril 10. Karon kini makita sa kilid sa NCCC Mall isi public display samtang nagulat sa resulta sa kompetisyon nga pagahimuon sa Manila sa Hulyo 27. Diin kapin sa usa ka gatos ka finalist
gikan sa tibok nasod ang managtigi. Dini basta-basta mga higala. Kapin usa ka gatos gikan sa tibuok nasod. So ang ato ang tagalungsod sa nabunturan nga si Coach Virgel Aurelio mao ang representante ni ini gikan mismo ning lungsod sa nabunturan. Matud sa maong coach mga higala, dako gayon ang kahulugan sa maong proyekto tungod kay nakatabang kini sa pagpaila sa lungsod sa nabunturan o sa probinsya sa Davao de Oro sa nasudnong entablado. Gilauman usab nga mag-preserbar o tahuron sa katawan ang murale isip simbolo kini sa lokal nga garbo sa paraghiusa o pag-ila sa komunidad. Makita nato ni kining artwork ni Coach Virgel Aurelio mga higala diya sa kilid sa NCCC. So makaingon yung tanong nga pasalamat ta sa tuang mayor nga kining mga susama ni ini nga mga programa sa ato ang mga kabataan iya ha gayud nga gisuportaran gayud sa lokal nga panggamhanan ni nga lungsod sa nabunturan. Dili lamang ang mga senior citizen, dili lamang ang mga kababayanan, kundi lakip kining sektor sa to ang mga kabataan, mga higala, nga maingon nato nga dako gayud usab uga papil sa to ang komunidad. Usani ini kining nagsingabot nga kompetisyon sa art competition dito sa Manila karong Hulyo 27 na diin ang atuang kababayan tagalungsod sa nabunturan nga si Virgel Aurelio ang iyahang visual art kon usa sa mga gihimo nga usa sa mga partisipante ning maong art competition. So good luck coach ning umaabot nga kompetisyon karong Hulyo 27. Hapit na mga higala, sunod bulan Hulyo 27. So manuman yun eh, no? Sa humani sa biyesta sa lungsod sa Compostela. O gawas pasab ni Ana, usan na usab ka mahinungdanong kalampusan ang nasungkit sa munisipal ng panggamhanan sa nabunturan ubo sa administrasyon sa tuang Mayor May Rosel Clarin Balili human kini gideklarar sa Department of Interior and Local Government kung DILG isip usa sa mga nakapasar sa 2025 Good Financing Housekeeping. Ang maong pag-ila mga higala nagpamatuod kini sa matinud-anon, transparent o responsable nga pagdumala sa pundo sa katawhan na maoy usa sa mga sukaranan sa mayong panggamhanan. Nagpasabot usab kini nga ang pundo sa gobyerno gigamit sumala sa mga lagda o adunay hustong panubag alang sa kaayuhan sa mga mulupyo. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong kalampusan na pakita kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Mayor May Rosel Clarin Balili sa pagpalig-on sa maayong pagdumala o pagsiguro nga ang pundo sa katawhan magamit sa epesyente o responsabling pamaagi. Ang pagkapasar sa LGU na bunturan sa 2025 Good Financing Housekeeping o sa kinikatimaan sa ligon nga panubag o pasalig sa paghatag o kalidad sa serbisyo alang sa tanang nabunturanon. So congratulations sa lokal nga panggamhanan ni atuang lungsod sa nabunturan ubo sa pagdumala sa tuang Mayor May Rosel Clarin Balili o Vice Mayor Sirian Aiko Retirba. Kita yun nato no kung unsa ang nahimong resulta sa ilahang panaghiusa sa ilahang pagtinabangay aron mahatag ang tinud-anay nga serbisyo sa mga katawhan ning lungsod sa nabunturan. Ana nakuha gayud na deklara gayud ang ato ang LGU nabunturan isip 2025 Good Financial Housekeeping Passer. So congratulations. Mao ka na mga higala ang mga katikaran karon karong si Manaha
ning ato ang lungsod. Lungsod nato sa Nabunturan. Oras na to, alas 7:28 na sa bundag, mga igala. Sa ito ang mga kabataan diya karon, no? Mga kabataan ito nga mga walay klase nga naga tulog-tulog lang diya sa ilahang panimalay. Panahon ninyo ni mga kabataan nga wa man mo'y klase. Tabang-tabang mo diya sa inyohang mga ginikanan, sa inyohang mga nanay diya. Sanglit maulang kini nga adlawa, adlawang Sabado o adlawang Domingo nga higayon eh. Nga makatabang mo sa inyong ginikanan sanglit wa mo'y klase. Gawas lang sa itong mga estudyante sa college, kaya ang uba ni ini aduna pa'y mga PE. PE nga subject. Adlawang Sabado niya. Usahay pag yun, adlawang Domingo. Aduna po sila. But kung susama bagi hapon ang schedule karon kay kaniad to, kung kainumdom ko panahon na mo sa college, aduna naman may PE matag Sabado niya. Pagka-adlawang Domingo, aduna po'y kining gitawag og ROTC. So murag ang gikan gyud Lunes hanto Domingo, adunay klase kani adto. Pero sa mga kabataan nato karon, kanang mga high school o elementary, panahon ni tabang-tabang itawon mo sa inyo ang mga ginikanan. Kay maura ning adlaw nga kanang makapahulay-pahulay pud sila ba, kay gikan Lunes hanto Biyernes pud ya. Grabe pong kayod sa inyo ang mga tatay diha. Kayod sa trabaho aron mahatag ang suporta ngadto sa pamilya, samtang ang mga nanay usab mao ang magkuri-kuri sa mga kinahanglang kuri-kurion diha sa matag panimalay. So to ang mga kabataan, tabang-tabang mo diha sa inyong mga ginikanan karong adlaw, adlaw Sabado. Dili kay magkalingaw giyampungan diha sa mga internetan, magkalingaw og dot-dot diha ng cellphone aron nga maka chat-chat sa ilahang mga kachatmit, sa ilahang mga kauyaban. Sa mga na hiliho ka sa ninyo inyo ang mga trabaho diha sa inyo ang mga panimalay. Paghimo mo og mga gikinahanglan po nga inyong himoon aron makatabang mo sa inyo ang panimalay. Una kita mo padayon mga higala sa paghisgot-hisgot sa mga katikaran ning ato ang probinsya sa Davao de Oro. Sa ato ang pagbalik mga higala atong hisgutan ang dugang pang mga katikaran sa ubang mga kalungsuran, labi na sa ato ang lungsod sa Maragusan, sa lungsod sa Mawab. Kagabi iday no, adunay nahitabong sunog dito sa lungsod sa Maragusan mga higala. Para oras ay mga alas 8 yata ito sa gabi eh. Kana usa sa itong mga hisgutan mga higala sa ito ang pagbalik. Una, kita mo pa dayon ato sang ipalusot kini nga pipila ka mga pahinumdom. Gikan sa Pikas Lawak, balik kita human sa pipila ka mga gutlo.